Gladna sam. Ne mogu više da se pretvaram da sam hrabra, kazala je djevojčica. Izvoli, uzmi ovu šerpicu i ne boj se više gladi, rekla je ohrabrujuće starica. Samo joj naredi, šerpice, kuhaj šerpice i dobit ćeš ukusno jelo. Kada se zasitiš, kaži joj, šerpice, stani šerpice. I ona će stati. Djevojčica je bila toliko uzbuđena zbog poklona koji je dobila, da je isprobala svoju čarobnu šerpicu čim se starica udaljila. I zbilja, čim je kazala, šerpice, kuhaj šerpice, stvorilo se ukusno jelo. I naša djevojčica se brzo zasitila i nije više bila gladna. Veselo je odjurila majici ispričati tako divnu novost. Čim je došla kući, pokazala je čaroliju koju je dobila. Majka je zatim ručala s djevojčicom i to je bio početak sretnijeg života za njih dvije. Svakog dana, tri puta dnevno, kazale su šerpici, kuhaj, šerpice, kuhaj. I dobile doručak, ručak i večeru. Jednoga dana, sada vesela i sretna djevojčica, istrčala je da se igra ispred kuće. Majka je ostala sama, kazala je šerpici, šerpice, kuhaj, šerpice, i nastavila da radi svoje kućanske poslove. Zaboravila je da zaustavi šerpicu. Šerpica je kuhala, kuhala, kuhala. Hrana je iscurila po podu, izašla iz kuće, preplavila ulicu i kuće svih sebičnih ljudi koji su se oglušili na molbe onda kada su djevojčica i majka još bile siromašne. Majka se uspaničila, nije više znala ni koje su to magične riječi, nikako nije mogla da zaustavi šerpicu. U tom se vratila djevojčica i rekla, stani šerpice, stani, i zaustavila svu tu hranu koja je iscurila po cijelome gradu. Od toga dana kuće sebičnih ljudi su ostale zatrpane hranom. Jer ipak to je bila čarolija i kazna za sve one koji se ogluše na vapaje siromašnih.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

parkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sam komšiluk i pola rodbine.

izbašće čuo glasove Momo Franjo daj džavir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može

Zaljubljeni kaže prvo kazalište kao ja da poludiš, ajde svakom od nas nekad u životu dođe onako da malo poludimo, još ako smo raspoloženi, a 12 sati i 10 minuta, dobar dan iz studija Radija Vogošća, dobrodošli u popodnevni program.

van granica Bosne i Hercegovine, nećete dugo čekati, čekanja su do 30 minuta, ide to lagano. A idemo mi, jutro smo nešto govorili o tom hotelu Nacional, čuvenom sarajevskom hotelu, nije najstariji, najstariji je, kažu, hotel Evropa, a Dina Merlinga je baš na pravi način otpjevao u nastavku Dina

E, dobro, hajde sad kad počneš ono zjevati, jel znaš da si jutro od 6.30, malo se i umorilo, moram priznati, ali raspoloženje i dalje dobro, 13 sati i 28, 29 minuta, toliko što se tiče ovog prvog dijela popodnevnog programa. Od 14 sati družite se sa mojim kolegom Edhemom Smailhodžićem, koji još nije stigao na svoje radno mjesto, ali nema, polako, on to ide, on zna kad treba i kako. Moje ime Samir Mujđić i bio sam vaš domaćin od onih ranih jutarnjih sati, družimo se i ponovo sutra od 6.30 u jutarnjem. Ostanite dalje s program Radija Vogošća. Prijatno vam i do slušanja.

E, poštovani slušatelji, 14 sati. Lijep pozdrav iz studija Vogoša Radija, šta je vam Edhem Smajhođić. Danas smo zajedno, naredni 6 sati do 20 sati, družimo se u dobru muziku, a šta ćemo to slušati u nastavu, poslušajte. Od ovog trenutka do 15 sati još malo zabavnjaka pop muzike. Nakon toga mijenjamo ritam u 15 sati i 30 minuta emisija Pisma iz Komšiluka. Biće tu pregled vijesti, radijski kalendar, znamenje moje domovine u 17 sati je Hadžibeg, dokumentarni program. U 18 sati idemo i dalje sa dobrom muzikom, naravno, tu ima dosta informacija. U 19 sati je Vogošanska hronika. U 19 sati i 30 minuta bosanski narodni izreke, poslovice, mudrosti. Mi smo to počeli od ponedjeljka i nastavljamo sa tim tempom. Obično ćemo pričati o nekim mudrostima i tako dalje, i tako dalje. Do 20 sati, nakon toga slijedi znamenje moje domovine i dobra domaća najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. U 22 sata i 30 minuta ponovo ćete slušati znamenje moje domovine i dobra domaća najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. U 22 sata i 30 minuta ponovo ćete slušati Hadžibeg, druga emisija. U 23 sata je repriza Vogošanske hronike. Eto, to je onako ukratko, bit će toga još malo više, a idemo da vas pozdravimo sve dok te bude imalo. Thank you.

znam razlog slaviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu,

samo s tobom mogu trajati. Poči, vodi me, samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ, ne prestaješ.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15

I tačno je 29 minuta do 16 sati. Cijenjeni poštovani slušatelji, ovo je vrijeme za vas da se malo čujemo, da nam pišete na poruku na Viber broj 062-045-118, da nas pozovete na broj telefona 434-888. Još da pročitam jednu poruku, pozdrav za sve slušalce Radija Vogoša, zamolila bih ako može pjesma Šabana Daj mi Bože, unaprijed se zahvaljujem. Pozdrav Maksu za produkciju i voditelja. Piše nam Devla Ugljanin iz Danske. Hvala ti Devlo, ide Šaban, idemo dalje, možete nas pozvati, poruke slati, neka vas sreća prati, a idem će da priča da mlati, tako se kaže. Dobro, slušamo Šabana i pjesmu Daj mi Bože.

0: Idemo dalje. Idemo dalje s porukicama. Pozovite nas 434-888 ili napišite na Viber broj 062-045-118. Samo ćemo malo da vidimo i malo kakvih lijepih vijesti dobi. Dobro, Romi danas obilježavaju Đurđe dan. Danas na Gorici je baš onako praznično i veselo. Ima tu muzike, ima tu roštilja, ima tu svega pomalo. Baš ono čovjek da se odmori. Idemo do vas. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Bogoslova.
0: Hvala vam lijepo i vama lijep pozdrav.
1: Hvala puno. A za mene ako može pjesma Čem se usamljena žena.
0: Usamljena. Ono kad je sama, jel?
1: A ja kad je sama, kad je... Ja,
0: onda ne bude galama, pa, jel tako?
1: Neka čovjek sam nasa galama.
0: Ja, i sam nasa namigiva.
1: Ne pogriješ i sam nasa galama.
0: Ja, a može i namigiva sam na sebe, to je baš lijepo. Dobro, hvala lijepo. Prijatno. Hoće. Prijatno. Hoće kad sam na sebe počneš namigivaš. Ne znaš koje te oko više boli. Dobro, idemo dalje, 4-3-4-8-8-8, 16 minuta je do 4.

Da, upravo tako. Idemo dalje. 7 minuta je do 16 sati. Pozovite nas. 4-3-4-8-8-8. Imamo jednu porukicu, nešto o tome Zdravkovića. Dobro, kad se voli što se rastaje. E, baš mi je nešto tuku neka poslovica. Ako volite lijepe izreke, poslovice, poslušajte večeras u 19 sati i 30 minuta i o tome ćemo da pričamo, kao što već radimo 4. ovog mjeseca. Imamo novu temu, a to su mudrosti, izreke i poslovice od 19 sati i 30 minuta. Kaže Toma, kad se voli, što se rastaje?

0: Idemo i dalje. Idemo dalje slušati dobru muziku. Pozdrav svima, kaže Sabira. Može li Jane iz Rijeku života plovim i nekom se molim, dovim i tako dalje. Hvala Sabira, bit će pjesma. Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Su naši telefoni, pišite šta čekate. Balam, pa to je džabe, nima. Nima tu nekog plaćanja, nima ništa. 434-888. Evo jedna informacija iz Bihaća. Kantonalni sud u Bihaću odredio je na prijedlog tužilaštva jednomjesečni pritvor o sumničenom FS iz Bihaća zbog postojanja osobne sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju. Žrtvu prvo tukao i vrijeđao, a zatim ubo nožem u prsa. Pa ljudi moji, kako možete čovjeka, ne znam, meni to ne ide u glavu. Da li je to normalno ili nije, presudite sami. Svako će reći da to nije normalno. Svako. Halo.
1: Halo, da Bog sačuva.
0: Ne, ja ne znam. Aleku selam.
1: Svašta se čuje.
0: Ne znam više mi ovo.
1: Ne znaš, ni bi pošao, ni bi došao igdje.
0: Ja, ma ne znam jesam li pošao ili došao nekad.
1: Se upravo tako, tako ti dođe. Ne smiješ ili ni poć, ni doći.
0: Tako je, Boga mi.
1: Upravo to. Kažete. Ovako, selam tebi, veda veliki i tvojima, normalno nadam se da ste svi u redu.
0: Ma dobro je, sve u redu.
1: Želim brzo zeljenje, azvi, jer džuho nam dobro nadam.
0: Ma džuho sam što nije poletio, eto, krila je, počela mu krila.
1: Od radosti i od ljepoti.
0: Počela mu krila rasti.
1: Ma što ja znam.
0: Šalimo se, dobro. Ajde, kažete.
1: Hajde nešto, mene to ne znam šta bi ja. Hajde od muslimovića nešto, šta god bude.
0: Hajde muslimovića, šta? Može, prijatno. Hvala. Nakon džeja ide Halid Muslimović, ko će još, zavisi od vas, pozovite 434-888. Idemo slušati džeja. A prije toga imamo još jedan poziv. Halo.
2: Halo. Selam alaikum.
0: Alaikum selam.
2: Ja sam cijela, ako može, od Koketa Kapetan. Imate li ovu novu njegovu pjesmu od Koketa?
0: Ne znam kako se zove.
2: Ne znam nija, nova mu je pjesma prelijepa.
0: A zove se Ne znam nija, jel tako?
2: Ja. Ne znam kako se zove, predivna mu je pjesma. Sam je pao, sam je ustao, nešto tako.
0: Sačekajte malo. Evo, kužurite. Sad ćemo da vidimo, ja mislim da ja imam tu pjesmu. Yes. Semir Cerić.
2: Yes.
0: Koke zoblju nešto, jel?
2: Pa ja sam je pao, ustao, tako nešto.
0: Sam pao, sam se ubio, jel tako?
2: Može biti tako.
0: Dobro. Joj, znao sam u koje... dobro. Ako nađem, pustit ću je. Ako ne, znam u kojoj se pjesmi radi. Ako ne nađem...
2: Metni kapetan duše.
0: Kapetan, jel? Ma, pustit, samo ja. Neke kapetana. Može, bit će. Bit će.
2: Ako ne nađeš tu.
0: Dobro, pa sad ću ja odaj malo tam po terasi.
2: Dobro, hvala lijepa.
0: Hvala lijepo, prijatno. Idemo mi sad da pjevamo.

0: Gadget. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.

da prostiš. Jedna zemlja imade i posna, i posa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušatelji, 5 minuta je do 17 sati, uskoro ide Hadžibek. Čujemo se ponovo u 17 sati i 30 minuta.

0: Hatchback.
1: Od stare dane. Šta je ovom narodu moj Ozeire sve pomahnitalo? Veli mi Fata Sabaj. Što? Šta je riječ? Jedno onaj fehim iz dome mahale sve obilazi u dojice i raspušćenice i pita hoće li se koja udat za njeg. Fali se te ima kuću te zemne paletićima. Biles pokazuje nake stranske pare i štednu knjižicu. Samo ne bil kaka mahnitura poletla za njim. Jel našo kako? Jok on, ko će ga? Nije ni jedna blentava da mu pere i kuha po stare dane. Još kad čuju da je četiri sahranio, neće pogotovo. Haj nek čujem i to jednom, do sad su samo žene sahranjivale ljude. Nisu sve u Zeire, evo nas dvoje zajedno, pa šta nam fali?

Veli mi derviša, eto Fehma, danas u našu mahalu, ko kad u nas ima žena bez ljudi koliko hoćeš. Odo ja onda da mu teta neće li u tebe navratiti. Nosite dobrina i tebe i njega, nalet vas ne bilo. Taman ja na kapiju za šteku otvorim vrata, kad nisam u nesvijest pao. Niješ mi vjerovat, Fehim mi navrati. Eko Fehime dragi, prepade me, vola ne bio, niješ valjda u mene. Malo mu ne rekao, kućeš pored mene živa, kad će ti on? Nego, da te nešto ko priupita u zeri na kupu i rijenju, sve šapće. Malo tamo na Facebooku kakih žena, udovica i raspušćenica. Odakle ja znam moj Fehime, ne mislim se više žent, nego da ja tebe šta priupitam ako sam nešto ljut. Što se ima ljut, da znam šta šme pitat, kako sam uspio 4 žene sahraniti. Jer ti ja, moje zere, pojio kuhano jaje, prespavanje, nema ti para. Donosilo su one meni, sve 4, ja ih vraćam. Pa je dobro da znam i da ne jedem kuhana jaja prespavanje. Ode Fehim sokak, a ja ostak gleda za njim i nešto mi ga bi žao. Svak nekog treba, najviše me čini za postare dane, da se ima s kim razgovoriti, kahu popiti, nasmijat se, jel kuju ili teslu prosu. Kad insan sam i hrana nema isti ukus. A jupije ne more se nazor s nekim biti, jok, bolje i samo neg nazor. A Fehim zavro i manje i pare nudi, a ne zna jadnik da je ženama mala stvar, a lijepa i razumljiva riječ milija od sveg dunjaluka. I ako umiješ upravi vaka dat ili lijet, sve će ti se dženecke kapi otvoriti. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvoriti, jel nikad ni otvoriti. Trebao sam rijet da ne luta džabiju.

Nešto mi se Fata Sabah ili pri kahvi zamislila, sve bi ko nešto rekla, a ne govori. Samo srkne iz filđana, uzdahne i uzvrti se na minderu, kuda je nešto žuja. Vidim joj na čehri i znam šta je vi. Znam joj koji ona meni svaki dan. Ovako vas dan kad bi čuj da joj je vlad neđe otišao, ne imati muze ni snari spokoja dok ne dođu gdje su krenuli ili se vrate odavču. Oni joj više i ne govore

0: Novo ulje Baso 1 litar 9,95, Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20, Keks Moto Crush 288 grama 3KM, Niva Body Spray 150 ml 4,95, Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Što bi rekao Hadži Bek?
4: Nimo kajeti. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimo kajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola na kufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje, još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nijeti šala. Ne kaže se u nas džabe, ko ne umije sebi, ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mu kajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona ni mu kajeta, jer mogu je da izvinete u malo melanuha. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red, a u nas kad se uvede red, imaju više plandovanja i hajrovanja bez beli. Ljenguzi, debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvorit u lopova i alhajvana, baš ko birvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad crkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državu. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni mukajetlije.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Bosna i Hercegovina će 8. maja saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Monevala, a konačna odluka će biti donesena u junu. Krajem ove sedmice trebala bi se sastati ekspertna grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu Monevala, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Udruženje žena

8 minuta je do 20 sati. Poštovani slušatelji, u nastavku biramo za vas dobru domaću muziku. Eto, u 23 sata repriza Bogoštinske hronike, a za to vrijeme ja ću zaista birati za vas dobru muziku. Uživajte. Uživajte.

0: forgetting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Beg?
2: Čemu služe matere? Tama nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad je ti ga sinuć zove, čak od Amsterdama nije ti šala, pita kako smo i morali se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morate sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali haj ti sa drugima. A tako se to kaže, Uzire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i prepričavao, ne mre ni u jednu priču stati, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Jelem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepada u putu, je neješ više veli mi. A nisam, Uzeire, samo par puta je tio istirat iz auta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio putu sa djecom, veli fino. Ma jok, Uzeire, saš ti čuti. Krenuli na veče, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila nijedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, priča, ali neko ne našem da upita za telefon. Nađe li koga, moje Omere? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? Skontaše, Uzeire, kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omere. Jašta nek svašta moj, Uzeire.

A dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu, pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjalu.

0: Anana spija je govorila, šta vas god o kahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jelok.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina, razvalit ću bedem i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, beli, ja umrije.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.